Miki tu yopa kia, yotu kia. Kimpan kia ni misitari. Choo kuacha saa nene. Kihana mapante. Kihana mipante. Nitampe kihana malomo. Poti wankala ake triangulu. Walanu kala na mapante menchene sana. Kitipani mi. Eyo e poligono. Chomo. Makupi. Vano ntwe ni ituche ojuela o poligono. Mhete nkacha? Chomo. Vano ntwe nkihimere. Ngopacha wone emare moja. E triangulo anani e quadrado. Pai chenya chitu nyanya tinihania e poligono. E poligono enkale tu yopankia yotukia. Yopankia ni mapanta o misitare. Masi ngana nchuela kawira. Parokala e poligono ihano tarihenla malamu lelo. Ehano tarihenla malamu lelo. Vano ntweni chuele vamoja. Ehano kala yotukia walani yohulia. Ekaleke yotukia. Jomo makupi. Vajani ehano kala na mapante. Jomo ehana okalana. Ya mapanta ayo, ankala mapanta omisitare. Nitambe, ihano kalana malomu. Chinihani ya evertis. Mapuro ankuma naya mapanta omisitare. Bano tweni wehe machampulu makwao. E triangulu. E quadrato ni e retangolo. Nye chotene chinihania e poligono. Makupi. Vano ntwengwe heke mapura nkale nyotene. Nkora onupa. Onlata na chanisiani. E retangulo, chomo. Ano, e chanela. Enkala ntoko, e retangulo yeyo, chomo. Pai, enupa chinchene, tampe chinkala, ntoko e poligono chenyo. Vano ntweni varenteko, wochi vachivacha. Nchisemi tale walani, e lapis wani wongongo. Mpanke e triangulu yomitale. Wachani eya poligono. Chomo. Wanontwe manani heropanka e quadrato. Eo tampe e poligono. Chomo. Nyuna wakuba huitu chetu saa nene. Makupi. Vano ntweni varenteko vamocha. Mikinroko ha nyuva ochipu. Ngaete nkacha? Chomo. Etu yopa nkia. Yokala yotu kia. Enkala na mapante. Enkala na mapante, enehania, e poligono, chomo. Vanu ya kala ketezenyo, yohulia, yelele na atari wihane poligono.
mena chomo vano e triangolo in cale poligono ehe chomo ma copi vano tuni viriane hesanene kinako e quadrato in cala yohulia walani yotukia Enkala yotukia chomo. Vano ya enkale poligono. Chomo. Ngovara nteko mwinchene sanene. Elelo ni hetucha. Maha o poligono. Ni chitu chimpankia. Nivarili ya kenteko mapanta. O misitare. Vano ntwe hokole lihe. Vamocha ni mi. E poligono. Enkale tuyote kia. Evarelia canteco misit Evarelia canteco mapanta o misitare Nteco o one